mudoroba chiralanga pano zisere mapindi makumi manai na masere ndio oito ora ji 40 i oito minutos chibarikechi apadopado koshoda za siampando ndo sia ine mutambwe achanipelekeza paka washika nda siampando uno ndi muembi uyu anav EFS ali muno moshimoyo ruwengo pa ukama Juvencio Creva singaliro dzina langu mazwit na utera kwa numaita na ile pano chimanyika mumepo sanga na ofuma kwa mabasa.